Здравейте, приятели! Не знахте това, по Magic започва. Аз съм Ади и следващите близо 60 минути ще посветим на най-добрия приятел на човека. Може би се досещате, че става дума за кучето. И противно на популярното схващане, кучетата не виждат света само в черно и бяло, а различават цветове, макар и по доста по-различен начин от нас хората. Освен това, носа им е уникален, подобно на нашите пръстови отпечатъци. Сред най-древните породи пък се смята, че е персийската хрътка. Изображения на породата са открити в египетското изкуство и датират още около 2100 години преди новата ера. Кучетата са били домашни любимци и на много кралски особи. Мопсовете, например, са били отглеждани от европейски кралски семейства, включително и от кралица Виктория. А императрица Жозефин дори обучавала своите мопсове да пренасят съобщения. Един от най-известните представители на породата в историята пък е този на Мария Антуанета. Друга порода, която се отличава с необичаен външен вид, е чао-чао. Езика им може да има син лилав или почти черен цвят. Хрътките пък са сред най-бързите кучета в света, като могат да развият скорост до 72 км в час. И още един интересен факт преди заслужената музикална пауза. Името на породата Доберман, приятели, идва от Луис Доберман. Той е бил събирач на дългове, който започнал да развъжда кучета, съчетаващи сила, интелигентност и лоялност, за да го защитават. А ние, приятели, продължаваме с още любима музика по Magic.

позволяват да ги движат и да променят позицията им. А когато си лягат, кучетата често се въртят в кръг преди да заспят. Предполагам, сте забелязали. Този навик идва от дивата природа, където по този начин те са оттъпквали тревата, за да си направят удобно място за почивка. Свиването на кръвайче по време на сън също е древен инстинкт, така животните се предпазват от студа и защитават жизнено важните си органи. При раждането си кученцата са напълно безпомощни. Те са слепи, глухи и без зъби, обонянието им също все още е много слабо развито. Кучетата имат и усещане за време, приятели. Оказва се, че те могат да усещат различната продължителност на отсъствието на своя стопанин. Обонянието им е многократно по-силно от човешкото, както знаем, и им позволява да долавят промени в човешкото състояние. Например, когато човек изпитва страх. Може би и затова при обучение някои кучета могат да бъдат научени да откриват определени заболявания. Интелектът им често се сравнява с този на 2-годишно дете, тъй като кучетата могат да разбират около 250 думи и жестове. А ние по Magic продължаваме с още много от музиката, която обичаме.

установили какво се случва в мозъка им, когато кучетата виждат човешки емоции. В изследването са участвали общо 14 кучета, които са били поставени в мозъчен скенер, докато са им показвали снимки на човешки лица. А резултатите показват, че усмихнатите и щастливи лица активират в мозъка на кучетата област, свързана с усещането за награда и удоволствие. Същата мозъчна система се активира, когато животните очакват вкусна храна или усетят миризмата на познат човек. Според изследователите, това показва, че щастливото изражение има положително значение за кучетата, дори когато човека е напълно непознат. Тоест, четириногите не просто реагират на поведението на своите стопани, а могат да разпознават човешките емоции на ниво мозъчна активност. Учените изследвали реакциите на кучетата към лица, изразяващи щастие, гняв, страх и тъга. Мозъчната система за възнаграждение реагирала единствено на щастливите лица. Според изследователите, това означава, че кучетата могат ясно да различават положителните емоции от отрицателните, но вероятно не правят толкова ясна разлика между отделните негативни емоции, като страх, гняв и тъга. А ние по Magic продължаваме с още хитове от последните десетилетия.

Срещаме се, приятели, почти на финала на Не знаехте това за днес. Говорим си за кучетата и може би не знаехме това, че произхода на домашните кучета дълго време разделя учените. Според едната хипотеза, те са били опитомени за първи път в Европа преди повече от 15 000 години, а според друга в Източна Азия преди повече от 12 500 години. Ново международно изследване предполага, че и двете хипотези може да са верни. Учените са анализирали древна ДНК и археологически данни, за да проследят еволюцията на тези четири ноги. Изследователи от Trinity College в Дъблин за първи път секвентират генома на куче, живяло преди около 4800 години, чиито останки са открити в Ирландия. Друг екип от изследователи пък изследва митохондриалната ДНК на 59 древни кучета, живели между 14 и 3000 години преди нас, и я сравнява с генетични данни от над 2500 съвременни кучета. Резултатите показват, че четириногите вероятно са били опитомени, независимо от вълци, в две части на Евразия – Европа и Азия. По-късно кучетата с азиатски произход достигат в Европа с мигриращите хора през 5-4 век преди новата ера и се смесват с местните европейски кучета. Така повечето съвременни носят наследство и от двете древни популации. Учените продължават да изследват генетичните и археологически данни от хиляди кучета и вълци, за да установят точно кога и къде са възникнали най-ранните домашни опитомени кучета. Възможността за двойно опитомяване би означавала, че процесът може да е възникнал независимо повече от веднъж, а не на едно единствено място. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота, разбира се. А сега ни оставям в компанията на музиката, която обичаме, по Magic.

0: Vibe the Vibe.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Magic Start.

0: музиката, която обичаш.
1: Escucha el ritmo.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG!
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Българското правителство ще настоява пред Европейската комисия за промени в политиката към въглищната енергетика и за признаване на ТЕЦ-овете като суверенна базова мощност. Това заяви премиера Румен Радев на среща с ръководството на КНСБ и КТ Подкрепа, посветена на бъдещето на въглищната енергетика и заетостта в сектора. Радев подчерта, че договорената отсрочка за закриването на ТЕЦ-овете в Маришкия басейн до 2038 година не решава проблема с тяхната икономическа рентабилност. По думите му, високите цени на емисионните квоти и европейските климатични цели поставят под въпрос възможността централите да работят устойчиво до този срок. Синдикатите изразиха притеснения от преструктурирането на въглищната енергетика и освобождаването на работници. Обсъдени са мерки за запазване на заетостта в Маришкия басейн чрез рекултивация, трансформация на производствата и създаване на нови технологични мощности, както и привличане на инвестиции и придобиване

0: на нови професии в региона на Стара Загора. Централната избирателна комисия прие хронограма за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври тази година. До 6 септември трябва да бъде ясен списъка с избирателните секции в страната, както и броя на избирателите в тях. Три дни по-късно изтича срока за заявления от партиите и коалициите за регистрация за участие в изборите. До 17 часа на 22 септември партиите, коалициите и инициативните комитети могат да направят предложение до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент. А до 23 септември ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетината. Днес ще бъдат пуснати в експлоатация новите електрически влакове на Шкода, които БДЖ купи. Общо 20 нулевоемисионни мотриси предстои да бъдат поетапно въведени, а това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от две десетилетия. Доставката е на стойност малко над 260 милиона евро без ДДС и се финансира по националния план за възстановяване и устойчивост. Събитието ще се състои от 11 часа на Централна гара София. Унгария започна изграждането на дънна преграда в Дунав, която трябва да помогне за охлаждането на атомната електроцентрала Пакш на фона на ниското ниво на водите в реката, заяви унгарския премьер Петер Мадер. Само две от 8-те турбини на единствената атомна електроцентрала в Унгария все още работят на фона на горещините и сушата, които понижават нивата на Дунав, Рейн и други големи реки в Европа. Преди 9 дни електроцентралата Пакш, която обичайно осигурява поне една трета от електроенергията в Унгария, беше на ръба на пълно спиране. Продължението на работата на последната турбина е зависело от колебания от само няколко милиметра в нивото на Дунав. Преди завършването на дънната преграда, два шлепа с дължина 80 метра, поставени един за друг и перпендикулярно на течението на реката, ще бъдат умишлено потопени, за да създадат първоначалното преграждение. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. До 13 часа се премахва край пътна растителност в участъка между 21 и 28 км на автомагистрала Тракия в Софийска област. При изпълнение на планираните дейности в платното за София поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът се осъществява в изпреварващата и активната без ограничения.
1: Митко Павлов.

Уважаеми дами и господа, часът е точно 8 и 8 и аз съм призован от тъмнина, за да стартирам това утро. Как да го стартирам? Ето така. Айде, филмово и хубаво. Ниски танци. Добро утро. Честит петък. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.

Еми, вчера може би сте обърнали внимание, може и да не сте. Тая тъпотия, нали, Евровизия, която Бургас като град ще е домакин до година. На финалите, разбира се. А политическо решение, абсолютно, без никакви съмнения, деца вика. Вчера обаче кмета на Бургас имаше едно паметно изказване, поне паметно за мен, в интервюто, което дадох заедно с шефката на държавната телевизия след избора на Бургас за град домакин на Евровизия до година. Но вчера той каза: и летище Истанбул е допълнителна локация, географски по-близо от летище София. Тоест, за да стигнете до Евровизия в Бургас, ще трябва да кацнете в Истанбул. Нали? Велико е това. Абсолютно гениално. За всички ясно ли решението за домакинство на Евровизия е политическо? Целта на Радев е да накаже либералните софиянци, да се заиграе не за първи път с Димитър Николов като кмет на Бургас. Двамата заедно, ако си спомнят, откриха зал Арена Бургас през 2023-та, когато ГЕРБ леко се бяха поразклатили след поредица служебни правителства на Радев. Ако експертите по избора малко се бяха зачели в анализите и коментарите от българското домакинство на Джиро д'Италия пред няколко месеца, щяха да установят един безспорен факт, че извън всички хубави неща, които се случиха, имаше един много сериозен проблем да стигнеш до Бургас и не само през май месец, истинско приключение. Нещо, което екипите и състезателите на отборите в Джирото споделяха в специализираните медии. Просто като факт. Между Бургас и света няма свързаност, директни или индиректни полети, а както знаем, няма и нормален модерен железопътен транспорт с разумно времетраене и качество. Тоест, който и да е фен, откъдето и да е, не може да стигне до Бургас нито с директен полет до Бургас, нито чрез прекачване. Сравнението как много от предишните домакини на Евровизия не са столици, не са състоятелни, защото има хиляди начини да стигнеш до Ротердам, до Малмио, до Ливърпул, примерно, и доста малки се да стигнеш до Бургас. На този фон предложението на кмета Николов да стигнеш с полет до Истанбул и оттам към Бургас звучи малко цинично, честно казано. Може направо конкурс да се проведе в Истанбул. Нали? Имат по-хуи зали, имат по-хуи хотели, имат огромно летище, даже две. Но, както и да е. Другото, което много ме впечатли, е, че още вчера, няколко часа след официалното съобщаване на Бургас за домакин на Евровизия 2027, цените на нощувките в Бургас отбелязаха драстичен скок и Booking и Airbnb показаха 99% от местата за настаняване вече са изчерпани, а наличните опции са изключително лимитирани. Първи въпрос сред местните жители след обявяването на домакинството бе свързан с капацитета за настаняване на гостите. В един от големите хотели в града, престоя за дните на събитието, които ще бъдат от 13 до 15 май до година, достига 12 000 евро, като с отстъпка цената пада до 9 000 евро. В първите минути след съобщението в Booking се появиха оферти за около 10 000 евро, които обаче след това изчезнаха от мрежата. За периода от 11 до 15 май са останали 4 налични опции за резервация, като ценовия диапазон се движи от 1200 евро до главозамайзащите 18 000, но там това е вече за вила. Апартамент с една спалния всекидневна се продължи за 6 000 евро. В Сарафово офертите вчера варираха между 1300 и 1500 евро. Това е според проверка на Телеграф. В близките населени места, които са Черноморец, Поморие и Созопо, все още се намират нощувки за около 300 евро за 3 дни. Но в редица хотели престоя вече струва между 1000 и 3000 евро. Веднага след края на музикалния конкурс, цените в платформите като Booking отбелязват рязък срив, като сумите за жилища падат до нива между 100, 200 и 300 евро. Така.

ми стартирахме тази програма днес. Може и малко по-посно да го дадем, дето се вика... Абе, да е на майсторе сега, каквото и да си говорим. А, приятели, това съм го пропуснал, между другото, че вчера се отбелязвал деня на Мързела. Как започва всичко, между другото? Историята на деня на Мързела, който е, естествено не се празнува организирано, но все пак го има в календара, стартира през 1984 година в един колумбийски град, казва се Итагуи. Не знам дали е правилното ударение, както го произнасям, но... Се тая. По време на ежегодния местен фестивал на индустрията, търговията и културата, жителите на Итагуи изведнъж осъзнали нещо фундаментално. Животът не може и не трябва да бъде единствено работа, денонощно производство и гонене на срокове, като решават да се извоюват официалното право на пълноценен отдих, и от тогава традицията в градчето повелява на този ден хората да изнасят матраци, хамаци, изгъваеми легла директно на улицата и да дремат, нали? Като естествено психолози потвърждават, че бездействието всъщност не спасява, ама редовното и пълноценно откъсване от служебни задължения предотвратява професионалното и емоционално прегряване, като мозъка генерира най-креативните си решения не когато е подложен на токсичен стрес, а когато буквално се рее свободно без конкретна цел. Не съм го измислил аз, развиждаш. Така че... Това е, моля те. Няма какво да спорим. А иначе, между другото, на един изкуствен интелект вчера му е бил зададен въпрос, кои ще са позициите, работни позиции, които все още дори не се преподават в учебни заведения. За необичайни професии става въпрос. Аре след малко.

0: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Този август.
4: Добре дошли на Дино острова!
3: Идва приключение с праисторически размери.
5: И изобщо не сме подготвени! Бягай!
3: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
4: Дръжте се здраво!

Уважаеми дами и господа, според Националния институт по метеорология и хидрология, времето днес ще бъде предимно слънчево, което абсолютно по никакъв начин не си личи из София. Дават го да вауне след обед. По-значителна облачност над западните райони. В останалите ще продължава слънчево време. Умерен североизточен вятър. Максимални температури днес изключително приятни. Между 26 и 31 за София около 27. Той е със 7 по-ниски от вчера. В планините не е много окей днес да юрнете. Просто защото чакат да вали обедно след обедно. На 1200 метра максималните градуси ще достигнат днес 20. На 2000 ще бъдат около 10. По Черноморието не ни интересува, ние сме тук!

0: 2015. Мичо пак зади с лудата му банда.
1: О, хороскопче, а? Хороскопче, разбира се, бе, хора. Госпожа Пенчева написала, че емоционалният фокус рязко се измества от големите планове към малките, да знаете. Чиста и невинна енергия на днешния ден, приятели. Важно е да запазите вътрешната увереност в действията си и в правилността на намеренията си. При решаване на важни въпроси трябва да се придържате към традиционните решения. Бъдете добри, щедри, великодушни и милосърдни. Жената написала, че днес е хубаво да изречете три молитви. Не е уточнило точно кои, но предполагам, че вие си знаете. А днешния ден е празник за секса, както и за пострижката, която днес, ако се извърши такава, ще имате изключителен успех с очите и с слуха си. Тоест, ако се пострижете, очите ви се изчистват, слуха ви се подобрява. Правим усметка.

0: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Бъдещето на нашия регион все повече ще се определя от свързаността между България и Турция като фактор за развитието на Югоизточна Европа, създаващ нови възможности за обмен между Европа и Азия. Това заяви министър-председателя Румен Радев на среща с министъра на транспорта и инфраструктурата на Турция Абдулкадир Ураоглу. В срещата участва и министъра на транспорта Георги Пеев. Обща бе позицията, че свързаността е от значение не само при кризи, а при стабилността, икономически обмен и инвестиционния климат на региона и привлича инвестиции в развитието на проекти не само във всички видове транспорт, сухопътен, въздушен, железопътен, но също и в областта на дигиталните технологии и енергетиката. Във връзка с това премиера Радев отбеляза и значението на железопътната линия Одрин, Лесово, Елхово, Ямбул, която ще бъде изградена като алтернативно трасе на ЖП линията, преминаваща през многонатоварения граничен пункт Капитан Андреево Капаколе. Удължаването на британския лиценз за дружествата от групата на Лукойл в България предотвратило срив с доставките и намалява риска от рязко поскъпване на цените на горивата, заяви вицепремиера Александър Пулев при посещението си в рафинерията. Според особения търговски управител на Лукойл Евгений Симеонов, няма опасност от недостиг на суровина или горива на българския пазар. Вицепремиера Александър Пулев заяви, че без удължаването на лиценза рафинерията е щяла да изпита редица финансови затруднения, а това е можело да доведе до ръст на цените на горивата на дребно. По думите на особения управител на Лукойл, нефтът е договорен до края на месец септември, а в момента се договаря до края на месец октомври. Симеонов допълни, че Лукойл България изпраща най-добрия месец за последните 5-6 години, а според Александър Пулев удължаването на лиценза ще ограничи риска от дефицит и сътресения на пазара. Огромният пожар на полуостров Халкидики в Гърция беше овладян. Вчера огънят излезе извън контрол, а властите наредиха евакуация на района около Сивири. Няма данни за пострадали хора. Достъпът до грачето остава ограничен и тази сутрин, тъй като огънят не е напълно изгасен, а заради силния вятър има риск от нови разпалвания. Много хора изкараха нощта на открито или в автомобилите си, сега чакат да стигнат до квартирите и домовете си, защото нямат

0: нищо в себе си. Евакуация имаше и по море, тъй като немалко от туристите бяха блокирани от огъня по плажовете. Изтребители от мисията за военно-въздушна отбрана на НАТО рано тази сутрин свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Обявена беше въздушна тревога в районите на страната, които са близо до Русия. Финландия, също член на Европейския съюз и НАТО, временно въведе ограничения за въздухоплаването и морският трафик в източната част на Финландия, като предпазна мярка срещу евентуални дронове. Латвийската армия все още не е дала подробности за сваления дрон и за происхода му. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. За повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Траки, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до КПП Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: с Митко Павлов.
1: Уважаеми, часа е 9:09 и ще кажете, че от това нищо не мога да проистече. Напротив, мога да проистекат толкова много неща, че се плашим, брат. Но това е друга тема. Газ до дупка, ама за газ до дупка след малко. А, между другото, знаеш, че каквото каже Ванга, нали, сега е хубаво. Остават по-малко от 5 месеца, между другото, кои предсказания на Ванга за 2026 още чакат изпълнение. До края на 2026, затова стартирах така, остават по-малко от 5 месеца. Интересът към предсказанията, преписвания на Ванга отново се засилва. В началото на годината редица чуждестранни медии публикуваха списъци. О! Нещо му хапа явно има. О! Чешам се, извинявайте. Та, в началото на годината редица чуждестранни медии публикуваха списъци, о, много хубаво, с предполагаеми нейни пророчества от нова световна война и тежки природни бедствия до загуба на човешкия контрол върху изкуствени интелект и първи контакт с извънземна цивилизация. Как Ванга е видела изкуствен интелект, не знам, приятели, но не се бъркам, нали? За умрел човек или хубаво, или нищо. Но, към средата на август обаче, тези чуждестранните анализатори вече интерпретират като сбъднали се някои неща, а други очакват все още да бъдат сбъднати. Има обаче една съществена подробност. Няма никакъв запазен писмен архив, в който баба Вангия лично да е записвала нещо като календар, примерно какво трябва и кога да се случи. Виж, много от прогнозите и започват да се разпространяват след смъртта и през 96-та и произходът им много трудно може да бъде проверен. Изследователи и хора, които се занимават с наследството и многократно са предупреждавали, че твърденията, които се преписват на Вангия, са добавени или променени в последствие. Примерно, едно от най-мрачните предсказания, преписване на Ванга, е, че за тази година имам предвид, гласи, че сериозен военен конфликт ще стартира в Източна Азия и се разпространи в други части на света. Към днешна дата, 14 август, подобно чудо, на чукна на дърво, не е започнало. 2026 също трябва да дойде извънземен космически кораб или да има прек контакт между човечеството и извънземни. За сега подобно нещо също не се е случило. Разбираш ли? Тук световна икономическа криза, нов лидер на Русия, може би това ще умре, не, нямам идея. В смисъл, тук в пророчествата тия неща не се уточняват. Така че ние си гледаме нашите идиощини. Мерси.

Уважаеми, винаги си ни разделяли, ама това може ли приложение да ни разделят, бе, да му се не види? Приложението за запознанство Bumble предизвика разделение след своите потребители, след като се отказа от характерното си правило, което позволяваше единствено на жените да изпращат първото съобщение след съвпадение. Когато приложението стартира преди 12 години, неговата основателка и ръководител, всъщност, Уитни Хърт, беше дала интервю, в което, ако не ме лъже паметта, беше заявила, че се отличава, имам предвид нейното приложение, от конкуренти като Tinder, примерно, като дава възможност на жените да направят първия ход. Сега обаче отличителната черта, която направи Bumble известен, ще бъде премахната. Решението идва след проучване, което показва по-голяма ангажираност и анкета сред потребителите, според която 66% от жените предпочитат мъжете да правят първата крачка. Реакциите в онлайн форумите подчертава разделението сред потребителите. Дали промяната ще привлече повече хора към Bumble или ще го превърна в поредното приложение за запознанства, каквото де-факто и де-юре е. Досегашното строго правило «жените пишат първи» не се прилагаше единствено при еднополови двойки. Другата предстояща промяна в Bumble ще удължи времето, с което потребителите разполагат, за да започнат разговор след като се мачнат с някой, както се казва на чист български език. Вместо 24 часа, както е в момента, вече ще имат на разположение 3 дни. Еми, сега не знам. Да не говорим, че те има и няколко вече с AI такива апове за запознанство, които са на старта, дето има наприска, но това е. Вече никой не чука на вратата, бате. Вече всичко е или в чат, или в приложение, което също е чат.

0: на Viva.com. Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
2: Сутрин с Митко Павлов.
3: Уважаеми, метеорологията днес е доста шарена, предимно слънчево в някои райони от страната, но не и над Западна България, където чакат преди или след обед да попревали. Максимални температури 26-31 за цялата страна, за София около 27. Аз как се изразих, сега на София не е част от страната, но по планините не е много хубаво да юрнете днес. Не е за друго, просто защото чакат умерен ветрец, до силен от североизток, плюс за облачаване. И валеж, максимална температура на 1200 метра днес около 20 градуса, на 2000 около 12. Това е. Мерси.

уважаеми. Едни хора подаряват награди за мир, други преименуват магистрали. Марокко кръсти ключова магистрала в страната на президента Доналд Тръмп. Самият Тръмп съобщи новината сам в собствената си социална мрежа. Информацията беше потвърдена и с писмо от краля на Марокко Мохамед VI, в което владетелят посочва, че преименуването на магистралата в Марокко е израз на дълбоко уважение към Доналд Тръмп. Магистралата Тизни Дахла навлиза в територията на Западна Сахара, регион по-голямата част от който е окупиран от Марокко, като страната претендира за суверенитет над него. Част от територията обаче се контролира от една въоръжена групировка, която се бори за независимост на местното население Сахрауи. А Западна Сахара, бивша испанска колония, обект на спор вече 50 години в рамките на едни от най-продължителните конфликти в Африка. ООН последователно настоява за разрешаване на спора, включително чрез провеждане на референдум, но коренното население на района така и не е получило възможност да гласува за бъдещето си. Африканският

Съюз признава независимостта на Западна Сахара. През 2020-та, по време на първия мандат на администрацията на Тръмп, щатите признаха претенциите на Мароко към спорния регион като част от споразумение, в рамките на което Мароко се съгласи да нормализира отношенията си с Израел. Е, сега Мароко преименува ключова магистрала, като я нарече Доналд Тръмп. И най-доброто предстои.

0: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Бургас се подготвя за едно от най-мащабните международни събития, които ще се проведат в България. След новината, че морския град ще бъде домакин на Евровизия до година, еуфорията вече е завладяла града, местният туристически бизнес очаква сериозен ефект върху сезона. Хиляди фенове, туристи, делегации и представители на медиите се очакват да пристигнат по Южното Черноморие през 2027 година. Това поставя предизвикателства не само пред местата за настаняване, но и пред транспорта, паркирането и цялостната градска логистика. Много сме благодарни, че имаме възможност да представяме България и същевременно съзнаваме отговорността, защото ни предстои много сериозна организация. Това каза пред нова заместник кмета по култура на община Бургас Диана Саватева. По думите, подготовката започва с работни срещи с всички партньори, тъй като събитието няма да се ограничи само до арена Бургас, а ще бъде в целия град. Акция срещу две лихварски банди, така наречените Пеевите и Инкет, проведе ГДБОП рано тази сутрин в Ботевградско, съобщава Нова. Към момента задържаните са трима, те са заподозрени в лихварство, принуда и сводничество. До акцията се стигна след разпространение на клип в социалните мрежи, на който се вижда как някои от арестуваните тормозят на местно момче. Последваха призиви за саморазправа с тях. По информация на местни хора, групите на Пеевите и Инкет отдавна демонстрират арогантно поведение и висок стандарт, без да имат доказани доходи, често предизвиквали и конфликт и проявявали агресия. Пожар и експлозия избухна в голям завод за производство на боеприпаси в Колеферо на Юкотрим, като местните власти заявиха, че няма данни за

0: пострадали хора предадоха агенциите Анса Франс Прес и Associated Прес. Компанията произвежда боеприпаси със среден и голям калибър за сухопътната армия и военноморските сили, както и твърди горива за космически ракети и носители. Местните жители съобщиха за силен взрив, а в социалните мрежи се появиха снимки и видеа, на които се вижда огромен гъбовиден облак, издигащ се над завода. Малко след взрива местни съобщиха, че към момента на експлозията в завода е имало 24 служители и че тяхното местонахождение бързо е било установено. Изглежда, че взривът е бил ограничен до един производствено складов сектор, посочи Каламита. Все още не е ясно каква е причината за взрива. Служители на полицията и прокуратурата работят на мястото на инцидента. САЩ ще приложат невиждани досега мерки срещу Иран, заяви американският министър на финансите Скот Бесент. В интервю за Newsmax Скот Бесент каза, че срещу Иран ще бъдат приложени мерки комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища. Очаквайте още съобщения през следващата седмица, добави американският министър на финансите. По-рано министър на отбраната Пит Хексет заяви, че САЩ могат да поддържат блокадата си на иранските пристанища толкова дълго, колкото е необходимо, като правят ротация на корабите. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Love.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Е, уважаеми. Между другото, в отговор на въпрос за необичайни професии на бъдещето, които въпроси имам предвид бяха зададени на изкуствен интелект, той е предоставил списък с позиции, които все още не се преподават. Когато авторът поискал изкуствен интелект да назове необичайни професии на бъдещето, интелектът е издал цял списък с професии, свързани изключително и само с изкуствен интелект. Технически това все още не са професии, защото не могат да бъдат изучавани никъде, но са проявления на потребности, възникващи на пресечната точка на човека и технологиите. Става въпрос за това. Агент по лични данни, консултант по взаимоотношения между човек и изкуствен интелект. Малко звучи като терапия. Специалист по човешка преценка, градски дизайнер, воден стратег и философ в една компания е човек, който освен всичко друго ще зададе въпроса, защо трябва да правим това, когато технологиите позволяват нещо, което преди е било невъзможно да бъде направено. Скиш, аз нищо не разбрах, но защо ви го изчетох и на вас? Това нямам абсолютно никаква представа, но така и така съм на технологична вълна. Ония ден, между другото, Facebook обяви официалното пускане на новото си самостоятелно приложение Creator Studio. Той е задвижен от изкуствен интелект, защото просто бях на темата и затова сетих. И предоставя на създателите на съдържание персонализирани съвети за разрастване на аудиторията им, както и нови инструменти за ангажиране с техните общности. Приложението е достъпно вече. Доколкото видях само за iOS, не разбрах за Android дали е такова. Само секунда да погледна. Тъбърва. Да, в момента е достъпно само в Съединените щати и в Канада, като от платформата казват, че ще го пуснат и в Европа до няколко седмици.

Дани, аз сутринта, ма то беше рано, беше към 8 и нещо се бях засилил с едни данни. Ма викам, айде, че се разсъним. И ще го забравя. Лидера на, на Възраждане, прощавайте, Костадин Костадинов е рекордьор по изминати километри с служебен автомобил на Народното събрание. Той е газ до дупка, се казва статията. Това е справка, получена по закона за достъп до обществена информация. Костадинов е пропътувал 18 668 километра. Веднага след него се нареждат двама депутати от ДПС, Байрам Байрам с 13 000 км и Фатима Ялда с почти 10 000. Само 78 депутати от 240 са ползвали служебни автомобили. В справката лидери, освен Костадинов, присъства само Бойко Борисов, но с 340 изминати километра. Най-пътуващите депутати от управляващото мнозинство са Силвия Христова с 4650, Антон Кутев и Иван Лалов. Техните постижения са далеч от това на заместник-председателя на Продължаваме промяната Татьяна Султанова, която навъртява 6000 със служебен автомобил. Предоставената справка за изминатите километри със служебни автомобили показва, че най-малко са пътували Ясен Щерев и Румен Миланов. Но над Костадин Костадинов никой не мога да бие, батко. С 18 668 км.

Тишина песен, тишина, тишина. И така нататък. Тишина, тишина. Уважаеми, какво се бях засилил да ви кажа? Да, ако някой тръгна да пътуваш, все пак днеска е петък. От МК-та нашия новинар разбрахте за това нещо, което се случи вчера на Касандра като ръкав и на Фурка и на Сивири като селища. Говоря за Гърция, естествено. Та ситуацията с големия пожар в района на Сивири, на Касандра се подобрява. По данни на пожарната няма активен фронт вече, но на различни места продължават да горят множество отделни огнища. 227 пожарникари са мобилизирани с 57 пожарни, като 15 часа вчера стартира пожара и масова мобилизация на службите е имало, като са евакуирани огромен брой туристи и местни жители от Сивири и от Фурка, като са затворили даже и пътя. Паралелно с сухопътната евакуация е правена и евакуация по море с лодки на бреговата охрана и частни такива, като до момента има няколко засегнати къщи от пожара, но пътя от Касандра до Фурка остава затворен заради струпаната техника, най-вече на пожарната, за да се справят с всичко.

0: Не си повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

Уважаеми, ние сме, ако трябва да се разделяме, защото все пак нещата си отиват към 11 часа, имам предвид естествено. Се чуем в понеделник, в курс. След новините в 8 по традиция. Иначе от планинските спасителни служби излезаха с актуално инфо, че са подходящи условията за туризъм в планините, но до обяд, нали, дава тая оговорка. Температурите сутринта са между 6 и 12 градуса, на повечето места е облачно, в най-високите части на Стара планина е мъгливо. Според прогнозата за времето, над повечето планински масиви облачността ще бъде значителна. Главно на Рибородопска област и Средногорие би трябвало да превалява дъжд. Ще продължи обаче да духа умерен и временно силен вятър от северо-исток. Температура на 1200 метра очаквана около 20 градуса в максимална стойност. Имам предвид на 2000 около 12. Утре горе-долу същото време, доста хладно сутринта. Хладно на фона на 20 градуса от изминалите няколко дни сутрин. Ще бъде 15 утре сутринта, в неделя 17, но пък вече 20 градуса си става понеделник, вторник и сряда доста топло, с температури, които бяха вчера и оня ден. До 32-33 за повечето райони. Това е. Глътка въздух, деца, вика, и после пак. Лето! Айде!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
3: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
4: Митко Павлов

0: ве фир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Великобритания удължи до 29 октомври генералния лиценз, позволяващ на четирите български дружества на Лукойл да продължат оперативната си дейност въпреки санкциите срещу руската компания. Темата коментира председателя на Балканската и Черноморска петролна асоциация Валентин Кънев по Нова Нюс. Според него до 29 октомври Лукойл ще продължи да работи нормално, но до тогава остава отворен въпросът за собствеността на компанията. Очаква се Лукойл да свали до 49% участието си в тази компания. Процесът на смяна на собственост върви много бавно. По-скоро очакваме да има удължаване на дерогацията, заяви Кънчев. Експертът определи като трудно предвидим сценария след изтичането на настоящия срок и посочи, че възможностите за бързо решение са ограничени. По думите му вече имало опити за сделка, но те са били отхвърлени. В този случай нямаме полезен ход. Нещата се решават от Лукойл. Предложенията, които дава за участие на друга компания и получаване на одобрение от САЩ и Великобритания, обясни той. Служащи от военноморските сили действаха по три сигнала за потенциално опасни обекти по крайбрежието. Специалисти от състава на военноморска база Бургас обследваха дрон, изхвърлен от морето, открит на плажа в Приморско. Безплатният летателен апарат е класифициран като разузнавателен. Военнослужащи им действаха и по сигнал за открити части от дрон на плажа в района на село Лозенец. Експерти от военноморска база Варна провериха и дрейфащ обект, открит на 50 метра от брега, в близост до Добри като село от Юленово. Обекта се оказал стартови двигател, съобщиха от Министерство на отбраната на сайта си. С цел осигуряване безопасността на корабоплаването и туризма, специализираните екипи са транспортирали обектите към военноморските бази във Варна и Бургас при стриктно спазване на мерките за безопасност. Нов участък по линия 3 на столичното метро започва работа. Той се намира в района на булевард Владимир Вазов. Три са новите спирки. Най-близката до центъра е станция стадион Георги Аспарухов. Следващата е Бесарабия и последната генерал Владимир Вазов, която обслужва квартал Левски Г. Това обясни в сутрешния блок на Нова заместник кмета по направление транспорт и градска мобилност на столичната община Виктор Челушев. Очакваме около 45 000 души на ден да се възползват от новата придобивка за града. Също така очакваме намаление на автомобилите, които посещават централната градска част, както и подобрена свързаност с район Кремиковци, тъй като голяма част от автобусните линии правят връзка с новата част на

0: метрото, се надяваме гражданите да се прекачат на него, а не да пътуват с лични автомобили до града, посочи Чаушев. Огромният пожар на полуостров Халкидики в Гърция беше овладян. Вчера огънят излезе извън контрола, властите наредиха евакуация на района около Сивири. Няма данни за пострадали хора. Достъпът до градчето остава ограничен, тъй като огънят не е напълно изгасен, а заради силния вятър има риск от нови разпалвания. Много хора изкараха нощта на открито или в автомобилите си, сега чакат да стигнат до кварталите и домовете си, защото нямат нищо в себе си. Евакуацията имаше и по море, тъй като немалко туристи бяха блокирани от огъня по плажовете. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.

0: Vibe the Vibe.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

Слушай и Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай и Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Разходната ефективност и намаляването на доплащанията в здравеопазването са част от заявките, заложени в управленската програма на кабинета Радев. Темата коментираха здравни икономист Аркадий Шарков и председателя на Българската асоциация за защита на пациентите, адвокат Пламен Тълшанов по Нова Нюс. Според Тълшанов, програмата липсва достатъчно конкретика по отношение на мерките за намаляване на доплащанията. Тази управленска програма няма да претърпи съществени отчети от страна на Министерския съвет. В нея описаните параметри са общи, а перспективите в годините, каза адвокатът. Шарков обърна внимание на няколко аспекта от програмата, които според него поставят въпроси за начина, по който ще бъдат реализирани реформите. Един от тях е обвързването с 30% към специализантите, посочи. Той добави, на болницата ще излезе най-изгодно да замрази заплатата на специалиста, за да може тази на специализанта да остане ниска. Нивото на река Дунав при Русе е спаднало с 3 см за последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Така отчетеното ниво е минус 121 см под условната нула. В български участък на реката ситуацията остава динамична. При Ново село отново е отчетено повишение с 1 см, а при останалите водомерни постове понижението е между 1 и 3 см. Остават сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Епидемия от западно-нилска треска беше обявена в 5 общини на столицата на Северна Македония, Скопие. От началото на годината в страната са установени 26 пациенти. С заболяването един човек, 83 годишен мъж, е починал. През последната седмица до 11 август са регистрирани 13 нови случая. Западно-нилската треска е вирусно заболяване, което се предава основно чрез ухапване от заразени комари, които са приносители на вируса. Инфекционистът доцент Трифон Вълков обясни в Нова Нюс, че няма основания за притеснение в България. Това е инфекция, която е позната от доста време на науката, включително в нашата страна, каза той. Тя се предава чрез ухапване от конкретен вид комари, но при огромен процент от случаите, 80%, ние може дори да не разберем, че сме се заразили с вируса. Американският самолетоносар Джордж Вашингтон, базиран в Тихия океан, пое курс към Близкия изток. Това се случи след информация за проблеми, свързани с психичното здраве на екипажа и с снабдяването на борда на намиращия се дълго време на мисия самолетоносач Ебрахам Линкълн. Самолетоносачът Линкълн беше мобилизиран във войната срещу Иран, като по време на мисията корабът отбеляза рекордно непрекъснато пребиваване в морето от над 240 дни. Няколко законодатели от Демократическата партия настояват Пентагона да даде обяснение относно условията на борда на плавателния съд, които министърът на отбраната на САЩ Пит Хексет определи в четвъртък като напълно изопачени. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.

Едно изпълнение, което абсолютно точно оцелва сезона си, само че слава Богу и за наша прохлада не оцелва горещото и жарко лято на 2026-та или поне времето такова, каквото го живеем през тези дни. Да, поразхладихме се малко след големите жеги и днешния петък времето е доста осезаемо по друг начин спрямо горещите дни. Като температурите вървят надолу, а вятърът от северо-исток прави наистина много поносимо и приятно настроението. По-значителна облачност ще има днес над западната половина на България, докато на изток облаците временно ще намаляват и небето там ще се изяснява. На места, главно в планините на югоизточна България, ще има и превалявания от дъжд. Следобедните часове над планините, доста дъждовни облаци и на отделни места там за кратко ще вали и ще гърми. Над останалата част от страната денят започва със слънце, около и след обяд разкъсани облаци, но условията за валежи ще бъдат значително по-ограничени. Това обаче, което можем да кажем, възползваме се от прохладния вятър и компонентата му северо-исток. Разхлаждаме се преди отново да започнем да се нагряваме с лятно настроение. Там, където градусите нямат значение,

0: удоволствието от добрата музика. След малко се връщаме там.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд.
2: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
5: Време. Селена Бозова.

Magic измина доста километри. Добре, и ние в този първи общ работен час в щастливия петък от трудовата седмица, мисля, че забравих да се поздравим традиционно, така че го правя тук. Честит петък! Сега ще изминем стотици километри с подземния градски транспорт. Още над 45 000 пътници дневно ще ползват Софийското метро от днес. Това стана възможно след пускането на три нови метростанции от третата линия под булевард генерал Владимир Вазов, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Откриването вече е факт, 4 години след първите копки. Така че, ето, новото метро трасе, отиваме тук към практичните истории, съкращава времето за пътуване от кварталите Левски и Сухата река до центъра на 12 минути. Спускането на новия участък се очаква и автомобилния трафик в района да намалее с до 25% или около 11 000 автомобили дневно. А от днес Софийското метро

вече има 55 км трасе, 50 станции и обслужва над половин милион пътници дневно. Новите станции осигуряват по-бърза транспортна връзка на жителите на Подуяне, Хаджи Димитър, Сухата река и Левски, както и за пътуващите от автомагистрала Хемус. За официалното откриване, което беше в четвъртък, на всяка станция имаше специална музикална програма. При стадион Георгия Спарухов Александър Колев изпълни авторска песен, посветена на метрото и, разбира се, класиката, любимата класика «Синева», една от емблематичните песни, включени във филма «Гунди. Легенда за любовта», посветен на легендата на Левски Георгия Спарухов. Оставяме тук на стадиона, защото след слушане на още малко музика по Magic, наистина приказките ще бъдат за очаквана радост и еуфория именно в футболния клуб Левски.

След това красиво изпълнение на Дюран Дюран по Magic, обещанието да говорим за вечната хармонична връзка между спорта и музиката. Останахме така при сините фенове. Феновете на Левски вероятно ще поставят исторически рекорд за попълване на националния стадион Васил Левски. Само след няколко дни във вторник е най-важният матч за сините, първият двубой от плей-офа за влизане в същинската фаза на Шампионската лига. Очакваната еуфория от около срещата е огромна, тъй като Левски като отбор има реален шанс за пробив в турнира. А пък и да не забравяме, че все пак за първи път от 17 години насам сините са на ниша стъпка, на една крачка от това голямо състезание на УЕФА. Така че левскарите нямат търпение да отидат във вторник на стадиона. Местата за сините на най-големия стадион от

нас ще са малко над 35 000 и те вече са почти запълнени. За последно Левски събира толкова огромна публика в Европа преди 3 години, когато в плейофа за влизане в лигата на конференциите гостува Айнтрахт Франкфурт. Феновете пък на гръцкия тим в София също ще имат своите места, като по тази причина обособена и буферна зона за тях. Според информациите пък близо 1600 души ще могат да подкрепят сините в Атина на 26 август, когато ще се играе и реваншът.

0: на Шер, отиваме към преброените минутки до финала на този работен час. Там стоят изпълненията на Viacom, Deus, Prince и Savage Garden преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
4: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
6: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Главна дирекция борба с организираната престъпност е провела акция в Ботевградско, където години наред две групи тормозят местните, държат се нагло и арогантно и демонстрират начин на живот, който не съответства на доходите им, написа във Фейсбук министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев във връзка с акцията на ГДБОП в Ботевградското село Новачене. По думите му, действията на институциите ще продължат и на други места в страната. Целта е да се неутрализират групи, които демонстрират висок стандарт, без да имат доказани доходи за това, както и арогантно поведение, пише още Демерджиев. От МВР съобщиха, че акцията е предприета срещу група, известна като братя Пееви. Дейността, с която е свързана, е даване на бързи кредити с високи лихви, които в последствие са връщани чрез използване на сила, принуда и заплахи. Събрани са данни и че групата се е занимавала с набиране, склоняване и експлоатиране на жени с цел предоставяне на платени сексуални услуги на територията на страната. Пожара, който възникна на 11 август в местността Мермерско дере на 2040 метра над морска височина в Рила, е локализиран и овладян напълно, съобщават от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Днес служители на районната противопожарна служба в Рила и горски служители на Рилския манастир правят обход в засегнатата територия и следят за останали тлеещи огнища. Пожара, причинен от мълния, засегна низово около 10 декара гора във високопланинската част на Рила планина. Българската агенция по безопасност на храните е заловила над 500 опаковки диазотен оксид, популярен като райски газ, в обекти, които не са регистрирани по закона за храните. Количествата са установени при проверки в София и в Пазарджик и са без документи за произход и качество. Цялото количество е иззето, уточняват от агенцията по храните. Три нови метростанции по булевард Владимир Вазов в София вече са в експлоатация. Новия участък е с дължина близо 3 км и разширява третата линия от Хаджи Димитър до квартал Левски. Очаква се над 45 000 софиянци да получат по-удобен и екологичен транспорт. Новите станции са стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Столичният кмет Васил Терзиев подчерта, че проектът е резултат от последователна работа на няколко администрации и е реализиран със средства от националния план за възстановяване и устойчивост. С пускането на участъка в експлоатация са въведени и 4 нови метровлака, което ще позволи по-кратки интервали между влаковете. Предвижда се промяна и на довозващия транспорт, включително с нови маршрути в район Кремиковци. По думите на заместник кмета Виктор Чаушев, целта е до края на следващата година Софийското метро да достигне 61 км и 57 станции. Столичната община е осигурила 265 милиона евро европейско финансиране за развитие на метрото, както и за закупуване на 145 превозни средства, трамваи, тролейбуси и електробуси. Инвестициите в новото разширение на третата линия е над 144 милиона евро без ДДС. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес по-значителна облачност ще има над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали за кратко с грамотевици. В останалата част от България ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. Вятъра ще е умерен от северо-исток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса.
2: Работно време с Елена Бозова.

0: След това е започнало изпълнение на Том Джонс и Милсти. Е време да огледаме каква историчност носи днешната дата, календарно 14 август, защото вече стъпихме на историческото време, или по-точно работното време на историята. Датата 14 август заема критично място в световната и българската военно-политическа история. На този ден в две различни години по време на Втората световна война се разиграват събития, които предопределят съдбата на милиони хора по света и поставят България пред съдбоносен избор. От тайните разговори в немската главна квартира до безусловната капитулация на Японската империя. И така, 14 август 1943 започва двудневното извънредно и драматично посещение на българския монарх цар Борис III в главната квартира на Адолф Хитлер, вълчата бърлога, Волфсшансе, в Източна Прусия. Ситуацията на фронта е критична за нацистка Германия. Фашистка Италия е пред колапс, а съюзниците напредват на Южния фронт. В официалните хроники, достъпни в дигиталния архив на Държавната агенция Архиви, се посочва, че фюрерът оказва огромен натиск върху българския владетел. Основното искане на Хитлер е незабавното изпращане на две нови български дивизии в Албания и Гърция, които да заменят изтеглящите се италиански окупационни войски. Цар Борис III категорично отказва да изпрати български войски на източния фронт срещу бившия Съветски съюз и се опитва да лавира по отношение на Балканите, устоявайки на натиска за пряко участие в по-широкия конфликт. Тази среща остава в историята като последната за българския монарх, защото само две седмици по-късно, на 28 август 43-та, той умира при мистериозни обстоятелства в София. Така, една драматична сюжетна история. За другите такива, след като послушаме от любимата музика по Magic.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Hype. Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
1: Работно време. Селена Бозова.

След това приятно изпълнение на Оливия Дин, една музика от наши дни. Ето какво разказва исторически календар, нещо, което продължава да се случва от времето назад и така до ден днешен. Всяка година на 14 август в португалския град Абиул се провежда празник на португалската корида. Португалската корида дължи своята поява на древния лов на диви бикове. По време на рицарството двобоите с тях са водени съобразно кодекса на честа и са използвани да се проверят бойните качества на рицарите в мирно време. Преди 400 години арени за корида се появили из цяла Португалия. След един век, за разлика от Испания, в страната е забранено бикът да се убива на арената. Днес португалската корида е най-малко кървавата и затова няма обществен натиск за забраната и както това се случва в Испания. Бикът в Португалия напуска арената жив, тъй като срещу него не се изправя тореадор с шпага. Животното излиза на арената само веднъж живота си и ако не става после за разплод, го откарват на едно друго място. Коридата се открива с пасео, специална церемония, напомняща рицарските турнири от средновековието. На арената излиза целият отбор, слагайте кавички, кавалейрос, ездачите, помагащи на конниците матадори, също група фуркадуш, които в края на всяка борба окрутяват бика с голи ръце. В миналите векове конниците били само аристократи, а матадори и фуркадуш се набирали от простолюдието. От тогава се е запазило традиционното различие в облеклото, като костюмите на пехотинците са значително по-скромни. И като казахме и в наши дни, със сигурност днес в Португалия ще отдадат почет на своите средновековни трудите. Айде дека, традиции в борбите с бикове. Ето така е като ти избяга дума, но слава богу не бягат думите в музиката. Наслаждаваме се на изпълнение на Уитни Хюстън.

и работно време на историята. В две български истории, свързани с море, във времето 1914 година, 14 август, инженер Георги Бърнев, инженер Васил Кърджиев и адвокат Демирджиев първи преплуват разстоянието от Галата до Варна, което е около 4000 метра, с което поставят и началото на плувния маратон в България. По-късно от 1939 година всяка година се организира маратонът Галата Варна, което е най-старото плувно състезание в България. Единствено през 1944 маратонът не се е провеждал. И така идваме до наши дни, 14 август 2010. В Созопол, в храма Свети Георги, са положени мощите на Свети Йоан Кръстител в реликварии. Реликварият е изработен от пловдивския майстор Ганчо Ганчев. Мощите на Свети Йоан Кръстител са открити при разкопки на 28 юли същата 2010 година в алтарната част на най-стария храм на остров Свети Иван край Созопол. Подобен реликварий се намира за първи път по българското Черноморие. Мощохранилницата датира от средата на 5 век преди новата ера. И хайде обратно в наши дни, тук на любимата честота

0: Да, любовта е навсякъде около нас, особено когато денят се казва петък, дори и да не си в ваканция, предстоят приятните събота и неделя на територията на лятото. На територията на финала на това време слушаме Били Айдъл, Щурците и Беверли Крейвън, точно преди новините.
1: Този август.
2: Добре дошли на Дино острова!
1: Идва приключение с праисторически размери.
3: Изобщо не сме подготвени! Бягай!
1: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
2: Дръжте се здраво!
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Работно време. Селена Бозова.

0: България все още не е получила отговор от Украйна за падналия край Кардам дрон. Това съобщи министъра на отбраната Димитър Стоянов. По думите му, Киев вече е потвърдил, че дронове не са били целенасочено изпращани към страната ни, но се очаква допълнителна информация за конкретния апарат. Стоянов допуска, че навлизането на дрона в българското въздушно пространство може да е свързано с въздействие върху GPS системата. Очакват се и резултатите от експертизата на МВР, а случая вече е поет от военната прокуратура. Министъра увери, че се предприемат мерки за засилване на защитата срещу безпилотни летателни апарати. В събота се очаква пристигането на две антидрон системи, като ведомството работи и за по-мащабно придобиване на такива. Пожара, който обхвана 1600 декара край Боляровското село Камен връх, е овладян, но остава и днес под наблюдение, тъй като все още не е напълно ликвидиран. Два дежурни противопожарни екипа продължават да са на терен и извършват обход заради силния вятър и опасността да се разпалят нови огнища. Огъня се разрази преди два дни в обедните часове, първоначално в сухи треви и храсти, но обхвана бързо широколистна гора. Общо 10 противопожарни автомобила и екипи от областите Ямбол, Сливен и Бургас се включиха в овладяването му, както и военен хеликоптер Кугър. Имаше готовност и за евакуация на хората от село Камен връх, а областният управител на Ямбол задейства системата BG Alert. Одобрен е проекта за изграждане на мостово съоръжение над голямото свлачище в Пампорово. Моста ще бъде дълъг около 160 метра от стоманобетонови гради по 32 метра. Предстои обявяването на обществена поръчка за избор на изпълнител. Започва работата по другия проблемен участък, отсечката от Смолен до разклона за село Смилян. Ремонтните дейности ще се извършват без да се затваря пътя. Съществуващия мост ще бъде укрепен и разширен. Движението ще се регулира със светофарна уредба. Веднага след приключване на ремонта по цялото трасе от Смолен до Родозем ще започне и укрепването на свлачището при Тикале. Планира се това да стане в средата на септември. Русия ще удвои усилията си за унищожаване на всичко, предоставено от Запада в подкрепа на Украйна, заяви днес руският външен министър Сергей Лавров в интервю, предавано по държавната телевизия. Коментирайки усилията за спиране на войната, Лавров посочи, че Русия изключва незабавното спиране на огъня. Той отбеляза, че руският президент Владимир Путин е готов да приеме американските емисари Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, но отделен въпрос е с какви предложения те ще пристигнат в Кремъл. Наталия Радева, още новини след час. Днес по-значителна облачност ще има над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали за кратко с грамотевици. В останалата част от България ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. Вятъра ще е умерен от северо-исток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

И след това лежерно музикално изпълнение по Magic. Отваряме градското меню, само че то не е точно в града. Води ни в планината, защото този уикенд може да се възползвате от една страхотна възможност. От днес 14 до 16 август монумент Бузлуджа посреща 6-то издание на Open Бузлуджа под мотото «Усети бъдещето». С водещи имена на съвременната музикална сцена, диджей сетове до изгрев слънце, извънземно дефиле, артистични

0: работилници за малки и големи и дигитално пътешествие с двойника на монумента. Музика и светлина. Сред изпълнителите тази година са Мона, Роби, Прея и Тригайда, които съчетават елементи на фолклор в съвременно футуристично звучене, резониращо с Балкана и най-извънземната сцена, точно под българското НЛО. Самият монумент ще оживее чрез нов впечатляващ светлинен спектакъл. Шоуто Concrete Dreams ще превърне бетонна сцена, на която се срещат реалността и сънят. След полунощ мапингът и музиката продължават с диджей-сетове до сутринта, а новост в програмата е Sunrise Seasons, които пък ще посрещнат изгрева. Така че можем да обобщим в рамките на два дни от днес до неделя изгреви и залези на връх Бузлуджа.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд.
3: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

посока през почивните дни. Броени дни остават до концерта на Мери Бойс Бенд на остров Света Анастасия. Събитието е част от празничната програма за рождения ден на острова и това събитие ще се случи на 16 август от 9 вечерта. Преди музикалната вечер публиката ще има възможност да разгледа и специална изложба. От 18 часа на фона на морето и Бургаския залив ще бъдат представени картини на Калина Стойкова, вдъхновени от албума «Дългия път към дома» на Мери Бойс Бенд. Творбите са създадени по песните и текстовете на групата, а изложбата ще гостува на остров Света Анастасия специално за концерта. Художничката също ще присъства на събитието. След гостуването на острова, експозицията ще намери свой постоянен дом в регионалната библиотека Перио Яборов в Бургас, където за нея ще бъде обособено специално пространство. И изобщо Бургас, Бургас, Бургас. Тези дни той е на фокус в новините. Сега обаче обратно се връщаме към музиката, нещо като звезди посред бял ден от Simply Red.

Джаксън, за когато отново ще говорим и ще си спомним за неговия забележителен живот към края на месец август. Ще мине и август, ще дойде и септември, ще свърши гастрола на културата и с картата на България. Тогава и театрите ще се приберат по своите родни сцени и ще се започне усилен труд и кипеш по нови постановки. Така наречените нови театрални сезони винаги някъде блести по една театрална премиера. Една от най-обсъжданите нови пиеси в Световния театър «Интералия» от Сузи Милър ще бъде поставена на българска сцена. Премиерата се очертава за 28 септември в театър «Артвент» в София, а в главната роля публиката ще гледа Радина Кърджилова. Режисьор на спектакъла е Крис Шарков. В «Интералия» Радина Кърджилова е съдия Джесика Паркс, рок-звезда в съдебната зала, блестяща, уверена и безкомпромисна. Държи човешки съдби в ръцете си и има смелостта да се изправя срещу системата, която не винаги е справедлива.

Тя е съпруга, майка и приятел, жена, която успява умело да съчетава тези роли. Интералия, наред с всичко останало, така се превежда заглавието, докато едно обвинение не разрушава съвършено подредение и свят. От тук нататък няма нужда да преразказваме пиесата, която предстои да гледаме за първи път почти към края на септември. Ролята на Джесика Паркс е ново сценично предизвикателство за Кърджилова, която има сериозни театрални отличия, и Кари, Аскер, актриса с мощно присъствие и така, да не продължаваме с способностите, в това сме убедени. В образа на нейния съпруг пък влиза Пламен Димов, който също си има Икар, при това от тази година, за водеща мъжка роля, и той е актьор с много ясно и категорично излъчване. Българската версия е поверена на силен творчески екип. Режисьор е Крис Шарков. Оттам нататък отиваме към сценографията. Тя е дело на Никола Туроманов, музиката на Емилиан Гацов Елби, дизайнът на плаката на Теодора Симова, а фотограф е Павел Червенков. Това е фотографа в общи линии на българския театър. Така че предстоят много нови заглавия и вълнуващ старт на театралния сезон. Сега обаче от театъра пак обратно в музиката с спомени за любим сериал.

0: Грабваме си малко хармония от това изпълнение по Magic и отиваме към последните за часа. Те са на Тина Търнър, Джон Секада и Ричард Маркс преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
5: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: Radio mobilen telefon. Това е Magic.
1: Премиера Румен Радев защити решението на правителството за по-висок бюджетен дефицит през тази година, като заяви, че кабинета съзнателно е поел този риск, за да финансира решаването на натрупани проблеми, включително във ВИК инфраструктурата. При посещението си в Плевен той призова критиците на по-високите разходи да обяснят на хората дали предпочитат

0: Считат спазване на 3% дефицит за сметка на решаването на проблемите им. Радев коментира и падналия край Кардам украински дрон. България все още не е получила поисканата от Киев информация за инцидента от 8 август. По думите на премиера, забавенето поражда въпроси, тъй като Украйна е поела ангажимент да съдейства за изясняването на случая. Заместник министър на здравеопазването професор Петко Салчев е подал оставка. Това потвърдиха от Здравното министерство. От преслужбата на кабинета съобщиха, че Салчев е освободен от длъжността с заповед на премиера. Той напуска поста по собствено желание, посочват от правителствената преслужба. 8 нови електрически влака са в движение от днес. Общо 20 композиции ще бъдат пуснати поетапно по основните железопътни направления, като се очаква всички да бъдат въведени в експлоатация до 20 август. Влаковете разполагат с съвременни системи за безопасност, интернет и видеонаблюдение, както и с достъп за хора с намалена подвижност. Доставката е на стойност над 261 милиона евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Министърът на транспорта Георги Пеев определи новите влакове като добро начало, но подчерта, че за качествено обслужване са необходими още около 300 вагона. Общо над 400 милиона евро се инвестират в обновяването на железопътния подвижен състав по плана за възстановяване. Според вицепремиера Атанас Пеканов, това е най-мащабното обновяване на железопътния транспорт у нас за последните 20 години. Около 1000 души са били евакуирани заради мащабния пожар край Локва Рогозница по хърватското крайбрежие, а 36-ма пострадали са получили медицинска помощ. 7 от тях са в критично състояние. Огънят е засегнал между 900 и 1000 хектара територия, но вече е овладян. Пожарникари продължават работа на място заради тлеещи участъци и гъст дим. В гасенето участват 4 самолета, над 280 пожарникари и 90 противопожарни автомобила. Освен местни екипи, на помощ са изпратени сили от още 7 области на страната. 2 души се издирват. Пожара е избухнал с нощи около 20 часа. Пламъците бързо обхванали суха трева, ниска растителност и борова гора. Силният вятър подпомогнал разпространението им към жилищни райони. Хърватският премиер Андрей Пленкович и министри от кабинета ще се срещнат с местните власти, за да обсъдят ситуацията и щетите от пожара. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес по-значителна облачност ще има над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали за кратко с грамотевици. В останалата част от България ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. Вятърът ще е умерен от северо-исток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Днешния час ще празнуваме личния празник на големи творци. Очевидно, че 14 август наистина е такъв ден, в който да се родят гениални хора в киното. Започваме с господата, както астрологията би ги определила, двама големи астрални близнаци, родени в една и съща дата, в една и съща година, днес отбелязват един и същи житейски, то не е точно юбилей, но година след юбилей. 14 август 2026, забележителен ден за всички, които обичаме киното и качествената комедия. Две от най-големите имена на Холивуд и европейското авторско кино, германският режисьор Вим Вендерс и американският актьор и комик Стив Мартин, празнуват рождените си дни. Както казах, астрални близнаци, родени в една и съща година, 1945-та, днес и двамата правят 81 години. Макар и работещи в корено различни жанрове, споделят еднаква страст към творческото експериментиране, музиката и писането. Първо започваме с господин режисьора Ернст Вилхелм Вим Вендерс, роден в Дюселдорф, Германия. Израства в католическо семейство и първоначално записва да следва медицина и философия. Страстта му към визуалните изкуства обаче наделява и той заминава за Париж, за да стане художник. Любопитен факт е, че Вендерс не е прият във Френското национално филмово училище, но прекарва денонощия във френската синематика, гледайки по 5 филма на ден. Вендер се превръща в едно от водещите имена на новото германско кино. Световна слава му носят шедьоври като Париж, Тексас от 1984, отличен със Златна палма в Кан и емблематичния Небето над Берлин от 1987, за който получава наградата за най-добра режисура. Запазената му марка са очилата с дебели, тъмни и често цветни рамки, които той сменя непрекъснато. Вендерс има 3 номинации за най-добра документална лента за музикалния Buena Vista Social Club от 99-та, танцовият Пина от 2011-та и посветеният на фотографията Султан на земята, много красив филм, 2014 година. Ако сте зажаднели за красота на кадъра и земната природа, това е вашия филм. Новият игрален филм «Прекрасни дни» от 2023-та получи номинация за Оскар за чуждоязичен филм и възроди масовия интерес към поетичното му творчество. Изключително близък приятел е с рок-легенди като Боно от Юту, с когато създават историята за филма «Хотел за милион долара», филм от 2000-та година. Освен зад камера, Вендерс е световно признат фотограф, чието панорамни пейзажи от пустини и изоставени места се радват на голям престижен арт интерес и изложби. Именно «Султан на живота» е такъв красив филм. И към Стив Мартин. Стивън Глен Мартин, роден в Лако, Тексас, израства в Калифорния. Още като тинейджър работи в Дисниленд, където продава пътеводители, прави фокуси и развива усета си към шоу-бизнеса. Завършва философия в Държавния колеж в Лонг Бич, което по-късно оказва огромно влияние върху неговия интелигентен и абсурдистки хумор. През 70-те години буквално взривява американската стендъп сцена, пълняйки стадиони точно като рок-звезда с прословутия си образ на Дифи Лу тип и стрела забита в главата. Когато кариерата му в стендъп комедията е на самия връх, той неочаквано я прекратява, за да се отдаде на киното. Познаваме го от кинокласики като Мухлюто от 79-та, Самолети, влакове, автомобили 87-ма, Роксана от същата година и Бащата на булката от 91-ва. Мартин свири на банджо от ранна възраст, носител е и на няколко награди Грами за своите Bluegrass албуми и редовно изнася концерти. Въпреки че комедийните актьори рядко получават сериозно признание, през 2013 той бе удостоен с почетен Оскар за цялостно творчество. Стив Мартин става баща за първи път на 67 годишна възраст през 2012, когато втората му съпруга го радва в живота с дъщеря на име Мери Ли. Автор е на няколко бестселъра, сред които романът «Продавачката», филмиран с негово участие, както и пиесата «Пикасо Флапен Ажил». В последните години Мартин изживява огромен успех като създател и звезда в хитовия сериал «Само убийства в сграда».

0: Канадата, където си партнира пък със своя дългогодишен приятел Мартин Шорт и Селена Гомес. Ах, каква хубава дата е 14 август. Честито, честити 81 години на тези талантливи творци от киното и какви ли не още изкуства. След малко ще отбележим и ще вдигнем на здравици и за две талантливи дами.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Vibe the Vibe.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
2: Работно време. Селена Бозова.

И след това нежно, много женствено изпълнение на Индила по Magic. Пристъпваме към личния повод за празнуване на големи кинодами. Започваме с актрисата, която днес има житейски юбилей, Хали Бери, която става на 60. Продължение на повече от 30 години тя е сред най-разпознаваемите лица на Холивуд, красивите лица на Холивуд, бих допълнила. Тя е доказала, че зад звездния блясък стоят талант, амбиция и впечатляваща професионална биография. Родена в Кливланд, Охайо, на 14 август 66-та, започва като модел, преди постепенно да се насочи към актьорството. Големият пробив идва през 90-те с роли във филми като Бумеранг и Сенаторът, а образът на Бонд, момичето Дженкинс в Не умира и днес, допълнително затвърждава нейния статут на една от най-разпознаваемите звезди на своето поколение. Истинския връв в кариерата обаче идва през 2002, когато Хали Бери печели Оскар за най-добра актриса за ролята си в Балът на чудовищата. Тогава тя се превръща и в първата, както и до днес остава такава, единствена цветнокожа жена, удостоена с награда в тази категория. Следват разнообразни роли в големи продукции, сред които поредицата X-Men, Жената котка, Джон Уик 3, а през 2020 направи и своя режисьорски дебют в киното. През годините се утвърждава не само като актриса, но и като продуцент и една от влиятелните жени в Холивуд, с кариера белязана както от големи успехи, така и от много смели професионални избори. А по отношение на изборът на нейното име, любопитна подробност е, че нейните родители се кръстили Хали Бери на универсален магазин в Кливланд. Но пък ето, името работи за една страхотна житейска и кариера и човешки живот, така че честити 60 години на тази красива жена.

И след още едно 100% женствено изпълнение от класика Барбара Стрейзенд към младата дама от киното, която днес прави своите 43 години. Мила Кунис, родена на 14 август 83-та в украинския град Чернивци. Тя се премества със семейството си в Лос-Анджелис, когато е едва на 7 години. Само няколко години по-късно започва да получава първите си роли, а големият пробив идва през 1998. Тогава едва на 14 години е избрана за ролята на разглезената, но чаровна Джаки Бъркхарт в хитовия сериал «Шеметни години». Освен това, от 99-та дава гласа си на Мек Грифин в анимационния семейният тип. След края на «Шеметни години» през 2006-та, постепенно насочва вниманието си към голямото кино. Филми «Преластени и изоставен» от 2008 се оказва важна крачка в тази посока. През 2010-та показва съвсем различно лице и ниво на актьорство с ролята си психологическия трилър «Черен лебед» на Даран Ароновски. Ако не сте гледали този филм, за препоръчване, там с Натали Портман наистина правят много така добри актьорски изигравания. Изпълнението точно в този филм и носи номинация «Златен глобус». Следват още роли в заглавия като «По-приятелски», «Приятелю Тед», «Ос великият и всемогъщият» и «Палави мамчета». Днес се разпознаваема както с комедиен талант, така и с характерния си глас и със способността си да преминава между различни жанрове. Един от новите филми с нейно присъствие «Веди ножовете» «Wake up Dead Man», филмът е от 2025 година, а извън професионалния живот, в личното пространство, омъжена е щастливо за актьора Аштън Кътчър, с когато се радват на две деца. Така че честити 43 години на това красиво момиче.

0: И след това изпълнение на Марта Санчес. Последни приказки тук в работно време за тази августовска седмица. Освен лека доработка и така много приятни преживявания в радостите на петък вечер и много приятни почивни дни от мен.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
2: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
5: Работно време с Елена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Продължава обсъждането в работната група между правителството, работодателите и синдикатите на новата формула за определяне на минималната работна заплата за следващата година. Президента на КНСБ Пламен Димитров заяви днес, че синдиката няма да подкрепи минималната работна заплата да бъде определена като 50% от средната основна заплата, измерена чрез регистрите на заетостта. По думите му има съгласие по основните критерии, заложени в Европейската директива за адекватните минимални заплати и Конвенцията на Международната организация на труда. Сред обсъжданите показатели са ръста на потребителската кошница, медианната заплата, средната годишна брутна заплата и дългосрочния ръст на производителността на труда. Предвижда се националната статистика да разработи

0: и национален показател на издръжката на живота. Димитров очаква минималната заплата да бъде увеличена над сегашните 620 евро и прогнозира размер около 670 евро. Окончателната сума трябва да бъде определена до края на септември. Разговорите между правителството, синдикатите и работодателите продължават в понеделник. Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на 39-годишния мъж, който беше задържан при полицейска акция срещу разпространението на наркотици в столицата. При проверката на автомобила му на задната седалка беше намерено и 4-месечно бебе. Според прокуратурата, мъжът е държал с цел разпространение 5 вида високорискови наркотици – кокаин, MDMA, канабис, амфетамин и метамфетамин. Той е задържан за 72 часа на 15 август. Прокуратурата ще поиска постоянния му арест. Заради присъствието на детето са уведомени социалните служби и отдел за крила на детето. Майката е установена, а бебето е при нея. Тя е заявила пред полицията, че не е знаела за наркотиците в автомобила. Мъжа няма предишни криминални регистрации. Разследването продължава, като се проверява и дали други хора са свързани с престъпната дейност. Едва 20% от шофьорите в България не използват мобилен телефон, докато шофират, показва проучване на Института за пътна безопасност. Според данните, близо 80% от водачите посягат към телефона зад вулана, а експертите определят контрола върху нарушението като недостатъчен. От началото на годината столичната полиция е установила около 6000 шофьори, използвали мобилни устройства по време на движение. От пътната полиция подчертаха, че контрол е насочен основно към превенция на инциденти. Експертите предупреждават, че използването на телефон значително увеличава риска от катастрофа и призоваха водачите да не отклоняват вниманието си от пътя. Звой на сирени и едноминутно мълчание пред Военно-медицинската академия в София беше отдадена почит към лекарите, медицинските сестри, полицаите, спасителите и доброволците, загубили живота си, докато са спасявали други хора. Церемонията се проведе пред паметника на медицинските чинове, загинали във войните. Инициативата започва преди 20 години, а с времето мястото се превръща в символ на признателността към хората, изпълнили професионалния и човешкия си дълг с цената на собствения си живот. Към тях през годините се прибавят и медицинските специалисти и служителите на първа линия, които загубиха живота си по време на пандемията от COVID-19. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и по Черноморието, но ще е почти без валежи. Утре ще преобладава слънчево време, след обед скупеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса.
1: Следобедът на Ади.

0: Здравейте, приятели! В петък отново сме на една честота в споделение ни след обед. Аз съм Ади и се радвам, че ще посрещнем уикенда в компанията на любими хитове по Magic. А сега да запретваме ръкави и да приключим работните задължения за седмицата подобаващо. Настройваме се за предстоящата почивка с още от музиката, която обичаме.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Следобедът на Ади.

средата на първия ни час, заедно за днес, приятели, ще си говорим за една прекрасна комбинация – кино и музика. Пънк-рок групата Green Day дебютира в киното с комедията Nimrods, вдъхновена от части от ранните години на бандата. Филмът е написан и режисиран от Ли Кърк. Историята проследява трима тинейджери, които мечтаят за музикална кариера. Томи, Фред и Чад тръгват на път от Канзас до Лос-Анджелис, след като вярват, че са получили покана да подгряват Green Day на новогодишен концерт. Сюжетът е повлиян от ранните турнета на групата и от стремежа и да стигне до голямата сцена. Заглавието на лентата е препратка към петия студиен албум на Green Day, издаден през 1997 година. Според групата, филма се опитва да улови младежкия светоглед и рок-н-рол духа от началото на тяхната кариера, от концерти пред едва няколко души до изпълнения пред десетки хиляди фенове. Въпреки че Green Day са важна част от историята, музикантите остават предимно извън екрана, а песните им заемат централно място в саундтрака. Лентата излиза по кината в САЩ днес, на 14 август. А ние продължаваме с още любима музика по Magic.

0: Неусетно са изтъркули първия ни час заедно за днес и с честотите на Magic приятели, а те са 92,4 МГц в София, 97,7 в Пловдив и 96,7 в Видин. И нека песните, които ще чуем до края на този час, да бъдат и поздрав за всички, които слушат онлайн.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite.

0: лента и 10 пакета по 1 кг захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра. С Kaufland Card Extra.
1: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
4: Следобедът на Ади.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: По искане на районната прокуратура в Ботевград, съда остави в ареста бащата, който преби 5-годишното си дете в ботевградското село Новачене. На 11 август 24-годишния мъж е нанесъл множество удари на малолетното момче и му е причинил тежка телесна повреда. Детето е в болница с опасност за живота. Съда прие също, че има реална опасност обвиняемия да се укрие и да извърши друго престъпление. Решението подлежи на обжалване и протест пред окръжния съд в София. Три пожара горят в село Костенец. Те са в близост до жилищни сгради, каза пред БТА заместник кмета Маргарита Минчева, която е на място. Няма опасност за хората в района, но е засегната селскостопанска техника. Пожарни екипи от Костенец и Белово са на място. Помагат също служители на горското стопанство и около 40 доброволци. От местната управа призоваха още хора да се включат в гасенето. Българската икономика е нараснала с 2,7% на годишна база през второто тримесечие на годината, докато безработицата в страната е 3,5%. Това показват последните данни на Националния статистически институт за периода април-юни. Спрямо първите три месеца на годината брутният вътрешен продукт се увеличава с 0,6% по сезонно изгладени данни. В номинално изражение размера на икономиката през второто тримесечие достига близо 29,7 милиарда евро, а брутната добавена стойност е 25,7 милиарда евро. Основен принос за икономическия растеж имат вътрешни

0: вътрешното потребление и инвестициите. По-различна е картината при външната търговия. Износа на стоки и услуги намалява с 2,8% спрямо периода април-юни на миналата година, докато вноса се увеличава с 6,9%. В резултат външно-търговското салдо на страната остава отрицателно. Брутната добавена стойност, създадена от българската икономика, се увеличава с 2,2% спрямо второто тримесечие на миналата година и с 0,6% спрямо първите три месеца на настоящата. Продължава битката с горските пожари на много места в силно засегнатите от горещи вълни и суша Франция и Испания. Над 500 души бяха евакуирани от село в югозападния департамент Ланд, недалеч от регион, който вече беше опустошен от пожари по-рано това лято. Властите в Испания преместиха тленните останки на трима владетели на Арагон от 11 век от манастир, който беше застрашен от горски пожар. Около 100 пожарникари се бориха през нощта да овладеят голям горски пожар на връх Гой до италианския град Комо. На фона на петата гореща вълна рекорден брой пожари имаше и в Англия и Уелс, макар и не от мащаба на тези в останалите части от Западна Европа. Над 1800 души бяха евакуирани и в Западна Германия, след като пожар близо до границата с Белгия се разрасна по посока на село. Ситуацията там остава критична, като огъня е на 300 метра от къщите. Едно от огнищата продължава да е извън контрол и се разраства към бивше депо за муници в близкия град Дюрен. Европейския съюз ще настоява държавите членки да отделят повече средства за мерки за намаляване на риска от горски пожари, заяви комисаря по околната среда. Експерти посочиха, че икономическите загуби от пожарите през това лято вече са надхвърлили 15 милиарда евро. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и по Черноморието, но ще е почти без валежи. Утре ще преобладава слънчево време, след обед скупеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. На 17 и 18 август между 7 и 16 часа и 30 минути ще се почистват окопи и шахти в отсечката от 37 до 56 км на магистрала Струма. Дейностите ще се извършват поетапно и в двете посоки на движение. При реализацията им временно ще се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, а превозните средства ще преминават в активната.
1: Обедът на Ади.

0: Здравейте, здравейте, минути след 17. Официално мога да честитя уикенда, ми се струва. За повечето предполагам, работата не само за днес, а и за тази седмица официално приключи. Остава да преодолем само още едно нещо по пътя към почивката и това е трафика. А с музиката, която обичаме по Magic, всяко едно пътуване се превръща в нещо като караоке в колата. Може да увеличим звука за песните, които ще чуем веднага след рекламите. По Magic.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
4: Следобедът на Ади.

средата на 17-я час пожелавам приятен път на всички, които се намират в личните си автомобили и са поели път към морето или планината. А ние, приятели, продължаваме с музикални новини. The Weeknd изглежда е променил решението си да сложи край на ерата на сценичния си образ. По време на концерта си в Стокхолм, Швеция, в рамките на турнето The After Hours Still Dawn, канадската звезда заяви пред феновете, че иска да продължи да бъде The Weeknd. А само преди година изпълнителя говореше за възможността да затвори тази глава от своята кариера. Той призна, че сценичният му образ вече не представлява достатъчно голямо предизвикателство и че надпреварата за още успехи, награди, хитове и концерти сякаш няма край. Въпреки това певеца подчерта, че никога не е възнамерявал да се отказва от музиката. Припомням, че през 2025 изпълнителя представи шестия си студиен албум Hurry Up Tomorrow. А по Magic е време за още парчета от 80-те до днес. We, we, we, we, we, we, we, we,

музиката, която обичаш.

0: се наближаваме края на час пик за днес, приятели. А ако се намирате на червен светофар в момента, то нека песните, които ще чуем след рекламите, да бъдат специален поздрав за всички, които се намират на шофьорското място.
1: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%.

0: Център. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastyle.com.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
4: Следобедът на Ади.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиерът Румен Радев защити решението на правителството за по-висок бюджетен дефицит през тази година, като заяви, че кабинета съзнателно е поел този риск, за да финансира решаването на натрупани проблеми, включително във ВИК инфраструктурата. При посещението си в Плевен той призова критиците на по-високите разходи да обяснят на хората дали предпочитат спазване на 3% дефицит за сметка на решаването на проблемите им. Радев коментира и падналия край Кардам украински дрон. България все още не е получила поисканата от Киев информация за инцидента от 8 август. По думите на премиера, забавянето поражда въпроси, тъй като Украйна е поела ангажимент да съдейства за изясняването на случая. Заместник министър на здравеопазването професор Петко Салчев е подал оставка. Това потвърдиха от Здравното министерство. От пресслужбата на кабинета съобщиха, че Салчев е освободен от длъжността с заповед на премиера. Той напуска поста по собствено желание, посочват от правителствената пресслужба. 8 нови електрически влака са в движение от днес. Общо 20 композиции ще бъдат пуснати поетапно по основните железопътни направления, като се очаква всички да бъдат въведени в експлоатация до 20 август. Влаковете разполагат с съвременни системи за безопасност, интернет и видеонаблюдение, както и с достъп за хора с намалена подвижност. Доставката е на стойност над 261 милиона евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Министърът на транспорта Георги Пеев определи новите влакове,

като добро начало, но подчерта, че за качествено обслужване са необходими още около 300 вагона. Общо над 400 милиона евро се инвестират в обновяването на железопътния подвижен състав по плана за възстановяване. Според вицепремиера Атанас Пеканов, това е най-мащабното обновяване на железопътния транспорт у нас за последните 20 години. Три нови метростанции по булевард Владимир Вазов в София вече са в експлоатация. Новия участък е с дължина близо 3 км и разширява третата линия от Хаджи Димитър до квартал Левски. Очаква се над 45 000 софиянци да получат по-удобен и екологичен транспорт. Новите станции са стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Столичният кмет Васил Терзиев подчерта, че проектът е резултат от последователна работа на няколко администрации и е реализиран със средства от националния план за възстановяване и устойчивост. С пускането на участъка в експлоатация са въведени и 4 нови метровлака, което ще позволи по-кратки интервали между влаковете. Предвижда се промяна и на довозващия транспорт, включително с нови маршрути в район Кремиковци. По думите на заместник кмета Виктор Чаушев, целта е до края на следващата година Софийското метро да достигне 61 км и 57 станции. Столичната община е осигурила 265 милиона евро европейско финансиране за развитие на метрото, както и за закупуване на 145 превозни средства, трамваи, тролейбуси и електробуси. Инвестициите в новото разширение на третата линия е над 144 милиона евро без ДДС. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и по Черноморието, но ще е почти без валежи. Утре ще преобладава слънчево време, след обед с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. В петък и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове, когато много хора тръгват на път, временно ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. Според решенията, които бяха взети миналата седмица, в петък ограничението вече ще бъде между 16 и 20 часа за пътуващите в посока Бургас и Кулата, а в неделя за същия период ще бъде за камионите, пътуващи за София. Тези временни мерки ще се въвеждат всеки петък и неделя до края на месец август.

Здравейте, минути след 18, времето ни заедно за днес отново минава изключително бързо, направо неусетно бих казала, и с честотите на Magic. Аз съм Ади и ето, че посрещаме почивните

0: ни в по-късните следобедни часове на 226-я ден на 2026 година. Пожелавам ви безгрижен уикенд, а сега продължаваме пътешествието из последните десетилетия. С още любими хитове от 80-те, 90-те и така до днес.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Следобедът на Ади.

Здравейте, в средата на 18 час този петък. Ще си говорим за музика, като дебютния албум на легендарния актьор сър Антони Хопкинс, като композитор обаче, Life is a Dream, излиза съвсем скоро. Това ще се случи на 21 август. Музикалната колекция съдържа 12 композиции, създавани в продължение на цели 6 десетилетия. Въпреки, че е известен най-вече като актьор, Хопкинс определя музиката като своето истинско призвание и казва, че в нея намира повече свобода. Преди Life is a Dream той композирал музика за няколко филма, а това е първата му музикална колекция. Албумът е силно личен и е посветен на детството му и израстването му в Уелс. А след издаването на албума той мечтае и за изпълнение на музикалните композиции на живо. А сега е време за още от музиката, която обичаме по Magic.

0: часовника показва, че остават броени минути до 19 часа, което означава, приятели, че следобеда ни заедно за днес, ами върви към своя край. Но ние оставаме на една честота за още поне 60 минути в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време.

0: новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
3: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и по Черноморието, но ще е почти без валежи. Утре ще преобладава слънчево време, след обед скупеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 25 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27 градуса. На 17 август за подмяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движението при 8 км на магистрала Струма в района на тунел Мало Бучино. Дейностите ще се изпълняват между 9 и 18 часа, като при реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента.

0: и в двете платна за движение. Автомобилите ще преминават по активната лента и е необходимо да шофирате с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте, не знахте това, по Magic започва, приятели. Аз съм Ади, днес ще си говорим за разнообразието на изразните средства. Ще ви споделя една прелюбопитна класация, която подрежда страните, в които се говорят най-много езици. Езика, знаем, не е просто средство за общуване, а е носител на култура, история и човешка идентичност. Разпределението на езиците по света показва, че най-голямото езиково разнообразие се среща в региони с сложен релеф или колониално минало. В класацията за държавите с най-голямо езиково разнообразие обаче 10-то място заема Бразилия с около 240 езика. Освен официалния португалски, в Амазония се говорят множество местни езици, като тикуна и гуарани, а в южните райони са запазени и стари варианти на немски и италиански, макар че съхраняването им остава истинско предизвикателство за носителите на езика. На 9-то място е Камерун с 281 езика, където наред с френския и английския съществуват стотици местни езици. Сред младите се използва и камфангле. Това е смесен жаргон, който улеснява общуването между различните общности. Осмо място заема Мексико с 304 езика. Освен испанския, страната признава десетки местни

0: Здравейте отново, приятели! Днес не знахте това, ви споделям резултатите от класация, която подрежда страните с най-голямо езиково разнообразие в света, а на финала на срещата ни ще разберем и къде в мозъка се съхраняват новите езици, които учим. Но сега по същество. Седмо място заема Китай с 308 езика. Макар често да се възприема като един език, китайският всъщност включва множество различни диалекти, а официалният е мандарин. На шесто място в класацията е Австралия с около 230 езика, чието езиково разнообразие води началото си от древните аборигенски култури. Освен английския, се говорят и много други езици, като мандарин, арабски, виетнамски и други, а учените се стремят да съхранят застрашените местни езици. Пето място заемат Съединените американски щати с цели 364 езика, резултат от силната имиграция. Освен английски и испански, широко разпространени са отново мандарин, виетнамски, арабски и много други. Също така се полагат и усилия за възраждане на местни езици, като навахо и чероки. А по Magic е време за още от любимите ни парчета от последните десетилетия.
1: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
2: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

Неусетно се срещаме в средата на образователното предаване «Не знахте това за днес, приятели». Говорим си за страните с най-много езици и четвърто място в класацията заема Индия с цели 459 езика. Интересно е, че Конституцията признава 22 официални езика, като най-разпространени са хинди и английски, а в различните региони се говорят още бенгалски, тамилски, телугу и много други, често с различни писмености. На трето място в класацията е Нигерия с цели 538 езика и стотици етнически групи. Основните езици са хауса, йоруба и игбо, докато английският служи като официален за комуникация, а широко се използва и нигерийския пиджин. Второ място заема Индонезия с цели 721 езика, а Папуа Нова Гвинея заема първото място с впечатляващите 841 езика. Световният рекорд за езиково разнообразие. В страната всъщност се признават 4 официални езика и това са английски, токписин, хиримото и папуанов новогвинейски жестомимичен език. Това голямо езиково разнообразие се дължи на уникалната география на страната. Дълбоки долини и стръмни планини, които през вековете изолирали общностите помежду им. Заради трудностите при придвижване между селата, всяка общност е развила свой собствен начин на говорене. А само след няколко песни ще си отговорим и на въпроса къде се съхраняват чуждите езици в мозъка ни.

Здравейте, приятели! Дойде момента да си отговорим на въпроса: къде се съхраняват чуждите езици в мозъка ни? Проучване показва как мозъка съхранява думи и понятия от чужд език. Учени от университета в Калифорния изследвали шестима китайци, които по-късно научили английски език. Учените използвали функционален ядрено-магнитен резонанс, докато участниците четяли истории на двата езика, за да определят кои мозъчни области се активират при различните думи. За да проверят

0: Точността на своя анализ изследователите използвали машинно обучение. Модели на изкуствен интелект били обучени с данните на 4 участници, след което били тествани върху останалите двама. Резултатите показали, че изкуственият интелект успява да предскаже с голяма точност как мозъка организира думите по теми при всички участници. Основният извод от проучването е, че новите думи и понятия от чужд език се съхраняват в същите мозъчни области като родния език, но отделни думи леко се преместват според значението и контекста. Резултатите дават отговор на дългогодишния спор дали чужди език се обработва отделно или заедно с родния и показват, че мозъка използва обща тематична карта, в която новите думи се интегрират върху съществуващите структури. И с това си казваме чао за сега. Аз съм Ати, оставям ни в компанията на музиката, която обичаме по Magic, и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Този август.
3: Добре дошли на Дино острова!
2: Идва приключение с праисторически размери.
4: И защо не сме подготвени? Бягай!
2: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
3: Дръжте се здраво!
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

signed for a chance just to touch your hand or a moment.

Oops. Magic. Музиката, която